0: o chung ta ta ta lob lo chuk kala ta ta tong chuk tong yi tuwa a te nyok chis na rutab santo ho ndar go samto ke tana nyok di chil lepa tse long tang ta ta jana nang sa ke nyok lepa tse long tang nyan rahi me da nga yi na chis na jana nang sa ni nga ma lo zha thang tar go jana nang sa thang tang ka tso ta nga tso ta chis na ta sanlo tong tang ju yin tsa ten ra me da ten yi kan ten yi nang sa nga tsa sanlo na chenpo tong la ta nga ru jin nu pa ke tse yin nong la ta ti go la sanlo tomo tong le sanlo tong du ta kan ten yi nang sa ta me yin la ke cha ten yin du ta tsuma da ke len ande re se ne ji ta len jan chi me ta ta jama ka sa ka song nga jana nang sa ta na fu jen tsu ta na lo ke ta ta na le lo shi yun pa ke lin ke lo zhong shi ji ke go ke ji ra shong ta ti du ke zo ke jia xie ten rin du ta nga zo ke yi na pe re ke yi na chi sa na ta sa ke li na ta jana nang sa ni ya zang tu ta nga zo ke ta ni xu si chun ke jia re te ke ta nga zo ta ta pa la le pa la che pa ha jian wa ra jia re long tu te ke ke ka li ya mo jian ni ri chong jian te ke ri na a na le lo che nye zi di di ko ten di te ne ke zo ke nga zo ke ta pe ke te ke dōsa dōsa jā shīgirā rē, jā shīn. Nā ngā hāng sāndu, tā kāndi yinā sāndu, tā kā tēkē tū tū kuzo kā tsuā kā chēt rē sā, tā nā tā xīn xī dātā rē. Tā tsuā kā chēt tā yin dō jā jā jā, tē tā rē rē tsuā kā chēt kuzo tā tsung lē shī, rōng kā rōng kā sō kā rē tsung tā. Tā tō chā tā tā sā jā kā tō mā kā. Jāng tsō ngū kā tā sā jā kā tō mā kā chē pā rā chē mō sā. Chē sā nā tā sā jā kā mā rā tā nā tā sōnōng tēn tāng rā rā, sōnōng tēn tāng tsā tū, mē kā lē pā chē sā nā sā nō tōng jō hiyo sā. Tē wā tū tā jā nā nā sā jī nyō tī kā lē pā kā tsē jī tī tā tā, kāng jō sā tō kā nyō kā tī jī lē pā tsē jī nā. Shōng yēn tō lū kā jūn tsēn pā jēn tēl tō sā tā tā ngē kā tā, tā ngē kā chē sā rā kō tā chē kā nyē yī rā tā rā hiyo tā tā jī mā jōng tī ngē, tā tēn rī rē tā tā ngā kā tā tā tō mā kā tā tā rā hiyo tsēn jī lī yīn. Tā tī nā yī ngā tsā kā lō tī kā tsē yī lī tsā dā yī wā tā lā rō tāmbō tā lō rō nyēmbā tā tsō lā tā jō mā tā chī tā kā ngōmā ngōmā tā tā sā āng tāmbō lā tā xiong khēn chē gī khēn gēn bā tā kī kā tā nyā nyō ngū pō tā mā nā lā tā lā lā shī tā xī tā ngā sēn nō lā ngō mī kō yā mō tsā lā shō tā nā lā pā tā lō rō tō pā nō lē wā tā lō rō tō pā tī wā tā lō tsā mā tī wā tā ngō tsā kā tāmbō chī sā nā māng tsā yō pā tā nī chī nō kā tā nī tī chī kō lā chī sā nā tā chī tsā rā kō sā chī pā tsā nō tā nī lā khī tā tāng pē tā nī tsōng yī tā kā kōng pā tā nī nō wā tā nyō kā tā lō sī kā jū rā nō lā ngā tā ngā lā kā ngā tī wā rā rā nā ngā lā kā ngā kā tī wā tā sā nā lō rā sā mbā kā nā dēn tē yā tā nyō kā kā yā mō sā nā dēn mā tā tēn tō nā tā lō rā nyā pā kā ān dē wā dēn mā tā tēn tō nā lō rā yī pā kā tē wā dēn mā tā tēn tō nā kō sō lā tā pā chā sā nā shē tā kā mā ndō wā jēn rō kā tō wā jē tā jēn rō tā tē ngā kā sā mō yā nā yā tā tō nā yā tā pā jēn lō tsē ngā tsā tā ngā mā jā dē tā tā tā dēn tā rā mā ndō wā rā mā ndō chī sā tā tā dēb nō chī sā nā pā jēn mōng chī ngā rā rā rā rā rā rā rā tō kō nā ndō yā mā ngā chā tē nē lō tū chī ngā lā tā ngā mā ngā mā ngā kā lō tsā lō tā rō tī yī nā ngā nē tā lō tsē nō lā bē yī lō tsē tā āng tsī lō tsē jē yī lō tsē mā ngā chē nā tē sā mā rā tē rō jē yī lō tsē tā tā nē zāng kō rā rā nyā mā rā rā nō tsū tī rā rā tsā mā tsā yō mā rā tā tā sā yī nā tā tā kī tsū mā tā rā nyā shē bē yī lō tsē jē yī lō tsē āng tsī lō tsē tā nē shū tī lō tsē tā rā yō rā tā tā kī kī tsā nā rā ngā sīn tsē tā lō tsē kī tsū tū sīn tsē tā tsū mā rā nyā wā tā tā nyā mā rā rā pā jē tā hiong sō tā gōng sō mā pū nā tā nē tsū tī rā rā tsā nyā rā tsā tē mā tō yō mā rā tē mā tō mē tā tā nyō gā tā gā kā kā tā lō tsē tā lō tū chī kā lō tsē tā pā tā nyō gā tsō gā rā rā nā tē lī kā tē tā tā sī mā tō nā yā lō sō lī kā rā mā tō sā tā rā kī yō rā rā tā tē yī kē tā gā lē rā tā rā pā jā lō tsē tā tā rā pā yī rā tā nyō tā kā lō tsē tā yō jī pā kā tē lē pā nō lā yā mō tsā yō tō mā tō wā tā tē yō mā tō tē tā nyō gā tā kā chī sā nā tā lō rā tō sā chī lō rā chūk pā nā shā yō sō mā yō tā yā sā pā yō lī nā yī nā tsā mā mī kā pā kā tē mā tō wā tā tē yō tā tā ngā kā tā jē mā tā lō rā tā mbō tī nā ā rī yī sā lō rā chūk pā tī nā lō rā tā mbō kā nyā nyō tsā wā nā chī rā sā nā nyā nyō tē yā tsō mā rō gā rō gā rā nā rā mā rā rō wā tā lō rā chūk pā nō lā mā tā sā tē tsā mā tā gā nī kā shē yō rā tō tā wā tā lō rā tā mbō tā lō rā nyā pā tē nō tā yā chī kā mā kī tē yā mā tsā jā mā tā tē nē nyō gā tē kā tā yī kā rā wā tā ā yā rā lō kā nū pā nō nā rā chī kā nū pā tē tsā rā nō yā wā tā chī sā nā nyō gā tē kā kā kā tā nā pā tā tā tsū tī jīng nā hī pī kā lō tsā tā tē kā sīn rī tā jā wā tā tā nyō jā kā ngā chī tsā kā tā sīn rī tā nā sā pū kā mā tā pē kā sī pū pā kā yā nā yā 그저가다 이게 껴놓으니 파지 이랬어 양말은나 욕 가식 들어 돈했었더니 이게 넣어놓은 혼족치 양말은 양족치 양말은 양치 다 든다는 신 다 치르스나 다 딜라장데 리면도와
1: 네스네
0: 다 든다 이용 배지 다 배에 치르스나 든다 로천정산 하장 좀만다 까만 침보시야 쟤네 다 개자 그 고육 던져와 여지 되네 니치스는 로천정은 냠뇽 로천정은 냠뇽 다 하장 또 기포른 선다 다 로천 개개 그 로천 스마트디 전주께 도서 간데스 다 산노 똑보 마치크 도서다 최초다 자마히나 데일런 산노 돈히다 다데 하장 치탄 노래 인산도 산송에
1: 근데 소리 기기 지와 가르쿠나 보고 삼년 안에 됐다 지 칼에 가고 도시지
0: 다 된지 라포트 추조자 자지들 로촌 로다 춘조만 놀라 세단께 rāṅgō pīpātāṅdā, cētātāṅdā pātāṅdā jātukā mādō. Ngāi tīndi sāṅsū, ngāi sōchā lōsēn pāṅdā. Ngā tātōng kī ngā kachāsā na bāyī lōsēn tīdī ngī, ngī kā rāṅg kā nūpā kio kā jāyī jā lōsēn tūmā tālī, hīm jīg tūmā zōlā. Chārsā na kō kēyī gā rīla, tā lōsēn tītāṅdā jāchā jāchā jāchā
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
0: ta kegen ka hek te cha sana ngong jo ma na rida shulun jo ma shulun jo ma de yan de ko lo tsem andi ma tin de lhi jo ma de jo lik de se yo ma to de tin jo do jo zo ndra ta ti to la tsin de ta tin je ji kegen ge de ke m ti ti ge na san ji pa da ti ti ge na ha cha ke ka ma zo tsar cha sana ko tsa tsa lo me tsa de ta kegen tsa tsa ndra he chi ki pa ja hi na nyo tsa tsa lo me tsa de ta ka ma thoma onda ka ti du ngi ngo tsa lo shi ke ta lo ten tu ke ta lo song gen yin ke lo shi gen ba ngi ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ta hija zo te lo yat sha ro ma hija ze yora ta lo yat sha gna lo lo ma zo na pa chi hija te lo ngi to ji ma ro te on de kana kan za ta lo lo zong de zo pe na ta hija gna na no ju ye ta be na za ji hiji me nga ji me nga sha ma ji ta be te nyo lo lo ma zi na de ne ta lo no za de na te ku sa pa zo na pa ji me de nge na ji ma ro de ko lo lo zong tu ngi par te zong tu pa chi zong ji ro na re ma ta to jo re lo zong gu ngi je de ge zong ta man ts kan ta he te ge lo zong na ta pe me do ngo ma ma me te ngi man ts ᱡᱮᱦᱤᱛᱮ ᱱᱤᱠ ᱪᱤᱱᱫᱤᱥ ᱦᱮᱞᱤᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝᱟ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱡᱮᱱᱥᱮᱱ ᱡᱮᱱᱥᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱮᱱᱥᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱦᱤᱡᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟᱝᱠᱮ ᱫᱮᱨᱢᱚ ᱭᱚᱝᱠᱮ ᱦᱟᱥᱮᱱ ᱫᱮᱛᱚ ᱡᱮᱱᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱨᱤᱥ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱚᱱᱮ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱨᱟᱫᱟᱠ ᱡᱟᱵᱚ ᱡᱚᱨᱮᱥ ᱛᱮ ᱩᱱᱫᱮ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱡᱚᱭᱛᱮ ᱪᱤᱥᱱᱟ ᱦᱟᱥᱮᱱ ᱥᱚᱠᱪᱟᱨᱡ ᱛᱟ ᱛᱮᱛᱥ ᱡᱚᱦᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱥᱮ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱫᱷᱤ ᱡᱟᱵ ᱢᱟᱱᱥᱤᱠ ᱛᱮ ᱞᱚᱞ ᱯᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤᱥ ᱡᱤᱞᱟᱝᱟ ᱜᱟᱵᱚᱢᱮ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱢᱚᱢᱟᱝᱚᱢᱟ ᱛᱟ pimpa mandu rede da mantsa loyal ta sha gun mandu na loyal ta sha thog mandu rana re mare te wonde ngi lo che ti du ta zo cha pan de ta to loro tang bo da loro nyam pa lo che ka hi ta jo pal pan ro sa ka pe ne cha yan na lo che nye lo che ji dren ji lo che nye ta ta lo che tan de da ta te gi tang bo mang ta che te jo pa ta zong yi tri pan ro gu ta te gi ngi ta gegen kahi ke jeba lo zong jo maris na jeba lo zong jo maris ta jeba lo zong jo maris ta te rasen ti ta hajang knowledge so ta den ti na ta ne yo ta je nga zhe ma lo tan do de gegen ke ta jeba lo zong je tri yi ma nyo she ma nyo ta nge pa je ta ni je maris sa nge jama nge ndi ta de je bu ta in ji ji ke ta zong de 다 되게 너는 현재 되게 너는 진리도선 니마르를 깨자르르 좀 왔다 아 던지 좋다운데 다 깨자 되게 총망다 롱송이다 야 다 던지 되면 너선 아

0: 다다한테 넣어뒀어 야 제가 여봐 넣어서 Tengi jopa tel tsone kienpo yaan,
1: jopa. Kana tsu inji jantun zamba, mi mangpo chiki da zamba yate, mingzik chiko songjo chene en tigibwe nawa shiadu duwa.
0: Ki
1: jili yate ten thongom du, cikdu da jopa le nyamdo nga gyo da lor sinxen yate jili yate ku piju dansa li di zamba pen thola ka duwa.
0: Jopa, tani jopa ngoma. Ta inji jige tabi ina mancik tel, ta toki bo thoma kya ngage, shatang ki mancik mo chitinyo mi nga ta mangpo da yonyo me yate. Nyima rila, ta mancik jarit tina loo zonna. Ta nyima sampa tsu yiba rin, ta mancik nyi xe, kya, pa yendo doa.
1: Ri.
0: Jama ngay sanu, ta kachak hingwa yidi, mancik karashi yin kachak hizima doa. Ta ngay ya, ta ti, kuzo ka, ta inji yiga zion di, yoba loo zon chitil, tona kempo shik doa keng.
1: Ri.
0: Yoba tanda loo zon yindi. Ta nga xo, bayi jikba risan, jikba risan, ngay ka yoba til, ta yoba til lochen kala shi, ta lochen nonji mancik pachin yoba ngato na zoji, ta sindi toto ma kuy na ya, yoba ngato na zoji, loma lako kati. Ni nga kya sana ritsik ta, laporto ta, siyoko kya ka, incha mazi zini na, ta tanda hora re, ta tanda nga kya sana nyogo dila, lo la zonji, yoba tanda nyenpo ma tri, ta kya lo zonji, tanda shi ngay. Tā tīki yāmo rīla sā ngī tīna yāmo rīla tīna shītā. Tā lō cēn zō tī shītāng tā tīya mā rīla ngī tīl sā jāng tīna tōng cēn tī tīla mī ngī. Chia sā ngā lā tā lō cēn zī tīna ngā jī lō cēn zī nyo na gēn shī jī lō cēn tī tā tī yāmo nīk pā rī dā zō dīng jō rāi chū tī lō cēn tīla mī ngī. Chia sā ngā tā lō mā lā mīng tōng lā zī kī tā hī yā tī jū tū zō yī chī tū kī tā ngā lō cēn tīla rī gu rā nā rī mā rī. Tā ngā jī lō cēn yīn tī gēn yīn tā kī lō cēn tī tāng tī lī tāng lēn dā shī ngā kā mō mā wā rī. Chesana lenta ra re do no hida. Ngik lenta ti no ta utsuk to taphi do juno tsuma tsu do ta ngi ten. Chesana nga ke lo chen ti nyol lo ta lo chen pa ti won do nyok ke gandi jan ka wan do nga ke ti tili ke pa ke ngi me ta ra shin zi yu ma nga ge ge ta che me ke che lo chen ti ta dong na re ma re. Te won de nga chesana tso cha sa sa nyon ji le ba no na ta sa hi ten ba ta hi ya zin yo to ro shen na te. Tā tīndi yōndi, tā tā tōng yīna, ngā tsī yīna, ngā yī lō chōng lō chā nōng rōndi, lēng kē sī rī yā bō jī rōng, zōng kā chō chī tī sā, pā chī ngī dē māng chī tō mā tsā mē yā. Tī tā tō kā kī lī tī kī, dē rā mā chī ngī dē lī kō kō mā ndō wā. Tā tī kī mī ndi, tā yō kī dē tī, lō tsī tī kī yā mō mā tsī pā, tāndī shī ndō yī jī na, ngī pān dō yī, nyāpīn dōyān, nyōgān nyāpīn dōyān tīndi shīgī na guā līnī jī lākchā tī ngī tīndi tīndi tsūdō rī tīndi wā jīmā kī nā rī mā rī ngī kī lōzō tī tā tōng tōng tsī lī tīrī kī jōng rī jī kī chī tī tā lō cīn tī khā shī na tī ngī tē kā jūhyō tsū kā nā nyōgā tī jūhyō tsā mā ndōng lō cīn tī kī dōyān mā rā tī wā ndī ngā kī sī na lō cīn tī ndī tā ngā tsā dzantā kī tī jōg tī wā ngā tsā gēng yendā kī gēng chū chī tā rī dzantā kī zhāng tī kā hiān dō gēng chū kī jōg mā tsā tī chī na tsā ngā lī tī rī nā chī tsā rī kō gēng lō chī wā tī kī ngā lī tā tī rī kā chā tī rī hiān wā nā tī ngī tī rī tsī lī lō sō kī jōng tī tī hā chā jū rī hiān kā tsā kī wā hi rī mā tō tī rī lāng sā lāng sā jōng tī tī tō tō mā rī sī lō sō tsō tī nā tsō chā tā sō chī tī rī sī chā sō sī nā nyō chī kā shū lō zhō shī tāng sā lō kōng tī hī tī kī sō kī rī mā tsā jō hō tsō mā tī tē tē lō sō tē shī hī nā nīng bō tsō yā mā rī sī jōng tī tsō tī pā chī tī tī hō lī chī kī jō rī tē chā sī nā jō hō tī kā mō chī tī ndō nyō tsō mā tā jō tū mā rī gā gā tī kī lō bhi yō mā tsā kī chā tī nī hī nā pā chī nā rī hō mā tsā nyō tī kī jō yā mō tī dā tā gā yā tī lō tsā tī kī bō tā tsī nā ngī tī nā pā chī tī yō nā rī hō mā tsā ngā tsā jā rī lō tī tā tī kī chā hī rī tī ngā lō bhi chēn tī ndī tī nī nā ngā tō rī lō tī ndī tī nī nā yā mā rī nā lō bhi chā tī ndī tsā jā kī nī tsak ndī tsā tī hō ngī tā mā tsā tā ngā kā wā yā lō bhi chēn rī tī tsā tā tā mā tsak tī ndā kā tī ngā mā tō wā rī mā rī tā ngā kī tā ndī tī tā jā kā tō kī bō tsā yā lī mā tsā

다 잡아 이노 세니 야가 파비 얘들아 아니 왕슈라 따기와 세니 이니 고로 누다 잡아레 용수 잡아레 세니 아니 고릭 됐수 말이 진짜 디셔나 아니 안디가 따기와 세야데 왕슈라 거기 바치시 진짜 님바테 아니 잔제자지 용고노라 아더니 셰바보 니 짜기 히거 셰바 니 유세니 아 고속도다 니데 개바 보라서 버티서 킬링 거와 디들 셰바 니 유세 히거 셰바 니 유거 가슬라 니데 지 이게 그 셰바 보데 다 왕슈 인세니 오 더 히거 요레스 왕슈 인세니 히거 요레스 진세 테라 테니 아 니까지 테니 강기 미경이 손바 와 니까지 미교 히바테 아 아니 간소 사제 아 스지 짱바자라 니존 마인바 아 민지 이게 근지 민지 jipa kanji yirchubi kitani yangsi jitani yiga shila kogi pa o tani ji tiwinti sila jagar jitani chanze yiga yungu nana xeba nangin ji yiga shiga xeba po wanshu xeba yore tedan tumba ndi kaji tayiwa saya tiya ani wanshu la kogi pa resi ni zawi chani ji jagara tayiwa saya tiya wanshu la kogi pa nungta traba tan ni chanze yiga yungu yiga xeba po wanshu di yibi jinsi ten ning la teni ani kandi yiga tayiwa xeba ti sa wanshu ulan jawi kwa lingi yore 뭐 tenzhe yin di la, taa ndi ka sila nga zun di sato bhe jika luu chi pa yin na nda wang shu la guwa ni taa tenzhe ji guwa lingi na kaang ki mii ki ngin sun ba hi pe ka ji tani kaang hi ba de shedak shi shi ki hi ba de shedare ade kaang ki chi sun ba re zi na mii ki ngin sun ba re zi to tambo la ni mii ki ngin sun ba re zi ya taa ndi ka ji mii ki hi ba de yang sa je la guwa lingi ba tenzhe yang nga ru su yo ba re de yuen chang ndi ka ji mii ki te yāngsā lā nīsī shībī kī sāyī kwānā lā kōkī bā māyīn bā ndī wōt lā ngā sō tē yorwa tsā gō nō nā mīnsī jēpā kāñchī yō yīgī yuwa rā xībā xīyā xībī kāchī mīnsī jēpā kāñchī yir chūpā cik tā sō dī bā yī nā mī yō sā nī tī nī yāngsā nīchī yīgī shī lā ngā sō kōkī bā tēnē chīrī tī nā yāngsā chī yīgī tē anī tō tāmbō lā sūng kēn chī anī tā yuwa yā nā wāng shūk tē lā anī shā tsā bā yīn sī yā rī tā ndā shī tāng kā lā dēngi bī nīsui kū tōdō lā jītē jī yīgē tā tō tāmbō lō wāng shū kū sūng bā tē kī lēng bī gōndē ndarī jī sūng bā ērē yē sē nā yā tē pāchī yīn jī mā rī sē wāng dā ndarī jī sūng kī bī jīnsē chī rī sē dī lā tē mē kā tō tāmbō ngā sō bē jī yīgē tē zō wī kā sē nō ngē lā jāgā pā pī yē tū pē nī jāgā jī anī jā rī bā tāng jāgā jī yāng sā lā sō bē yīgē tē sō lā lō yōng shī anī shī jī rī pē lī tsū pē jī sē anī jāgā jī jā yī tēn jī chī mū jē tāng jāgā jī yāng sā tē sō lā pē shī nī ngā sō bē jī tē nī yī sō jī nā yā tāng anī dā tī bī tēn jī tē sō nzē bā yīn tsā tā gī bī wāng kī kāp tī jāgā lā kōr yōng sū trā bī kī jāgā jī trā bā tā gō tū nī anī sō bā rē sī tā jāgā jī kōr tī nī trānsē kī tī nī hī jū sā nā mā ndū ngā jū sā nā mā ndū kō sō kī hī bā kō nō rā tā yī kī tō mā tē tī nī chān jū wā yā nā tā yu wā ngī nā sō bī kī tēn jē kī tā sō ndī chū yā mā rī wō hō tā tē lā tū nī gō tā mbā tsā shī nī anī kō rī kī tā gī wā kī tā yu wā rā shān tsā wā wā tā tēn jē jī sō mā rē sā kī yu rī anī mī chā ndī kā tū kī anī shā tē gī wā kī tā kī pā tsā rā jī shā yī bā yī tsā tē tā ngā rā sō ngā yu wā mā rī sī nī kī chā nī tē nī sōn chū pā kī yu tē dā yī tē jī rī tē yī tē sī lā yu ndā tā pā rā sōn bā yī jī nā tōmō tā tōmō mā yī bā nī kī nō lā gōng tī kī bā nā yī kō shī nā tōmō kī lō jī shā chō bī kā tōmō wā kī tē nī tā nī rī nī kō jī tē jī rī tē nī yī bā yī tsā ndī kā sī lā anī shū rā bā kī lā tē sō lā anī gī wā kī shā shī bā yī nā shū yī mē bā rē sā kī yō tē nī yē yā tē nī shū rā bā kī tē nī kī bā yā nā shū rā bā kā sā tē sō yā tē nī tē jī ndā rā njū rū wā tā tēnī tētā pēkī dējā tēsō lē jīs zōngi kī gībī chāni tēnī tā yuwa lā shāngsā wā yīn sēni tēnī kī tēnī sūngyū yuwa bārī tēnī yīn dērī tā nī kā tū lā gīwāng kī tā yuwa lā shāngsā wā yīn sē tā sū bārī tēnī yīpā tā chērī sēnā tēn zō shūr kīpā shūyō tā shērā hīnī lā shāngsā wā sē tā nī kā sī lā nyāng shāngsā wā sārbā jī yuwa bārī tē tā Ani chen zorwi shirdala, chen sabi shirdala, deso ka kaadan jisi chenbi goni, deso la yang chepar jueba yana shantzawa, ten rechiri. Ten dara ta dejor linze ki namdaan hibi kaadyo, dejor nda, shetaka nga zo rini chechu ma dhaayon pi kaadyo, rini chua nga gano la, nye nga ngenje dejor ndi kar karzi se ni, dejor iba se ya chiri. O, di kaadyo ka dejo te, shetaka ta dejor iba te zala, nga zo goji mesun goyori. Wanda di kaadyo dejo da kandaji re se na, Tā ngā tsū yīgē lā tsāwī chāni yāng tāng sāshī yorwa tī na yāng tāng sāshī jī yīgē nāng.